0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio Praća na 93,1 i 102,6 MHz. Požele želim.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Govorimo o privredi, govorimo o poljoprivredi, govorimo o svemu pomalo kada je u pitanju naš

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Poželi želi pošalji poruku na Viber broj Radio Praća.
3: 061 287 9

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Desetine osoba su poginule, a najmanje 384, uglavnom stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U stravičnim naletima kamenja i blata u Nepalu su teško oštećena sela i ceste. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.